Ta tae ata mai ko toa pē. O wangene maloio mō ngā whakaukau mō mōlo tō ia klai sisu. Ka ke hoko ato tāpua ke atua māf mawhi. Ata mai, moe alo, moe lau maari e māoni oni. Ono humawai pē e teki mō tōlu pē whai pē o tāi ngāta. Amen.